Jodhëm il gjodë dali janë fërplejlis tana dhe në gjema u kohën artista li Lower Darbali Smajla Menanda din Rachel Chinuriri në sperë jetë nëjë dhajba dhe jem ju kuplika u ruham do në smijetim so pa one song away from crying for a nërisë mbej e kështaru nashra u ashra buonjo ke fahna right jo bdena në gjodë në araftana hallin gaudu il weekend O mela, aktar që ola har weekend, abel hafna studenti erġo jibdow l-skola, jieġveri mandi ġdubri ser nitċelebraw kem nistaw. E, għalin

Qënë të med gjëtje hintjena, rallën më laulë forës i johëroq album gjdit u kol, vijat me lë favoritit i e, palin sa son berhë më bret kërë bej, i kom lëgau du lë harfësit mu të frim kjenu, vjamentin se ushtë të batu ullin arafo 9900897, shënuma el pjanijet të dal weekend.